0: نادت نادت
1: الله الله
0: نادت نادت
1: الله
0: نادت
1: الله
0: نادت نادت بك رسل الكرام
2: ايوه كمان كده كمان